वैदवम् खड्गम् चक्रदेशो चापपरिघान् शूलम्भशुण्डीशिरः शङ्खम् सन्दधतीम् क्रैस्त्रीणैनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम्